Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.

billetta till AD Open Fire 4 juli på Vevang Kystfart. Send en sms till 1990 kodord KSU247 mellomrom AD Open.